اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تلواسوف و سلاویک خیایف

пирамарди оқил як чанд нафар одамон омаданд ва шикоят карданд ки фалон муло به انصافی کرده پول بسیار میگیرد برای دعایش. باز یکی دیگرش روزش را در قهوه خانه میگذراند و رفتار و کردار بد دارد.

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمودی آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکین می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکینی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده ای و چرا در بالای گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان نازنین

مثل همین حکایه مردمان هستند در این عالم که مانندن به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند. دیگر نمود آدمان مانندند به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا، باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزلی افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید، او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای فلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است، لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را. می گوید زنبور که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی جهان است و عاقل و دانا می باشد. بیایید دوستان ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیباگی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: اکنون به دقتتان برآمده هروف هیلل خیموف.
1: شنوندگان عزیز و محترم، در دوام 6 شبات های بین عید پسخ و عید شوات مایان پرخی آود، یعنی نصیحت پدران را میخوانیم. سبب آن که در دوام 49 روز شمارش عمر مایان قابلیت خود را به قبول کردن تورا تیار میکنیم. اگر به بساط آدم درخ ارت، یعنی رویش آدمگیری نباشد، تورا خواندن او به عمل نمی آید. چطوری که آلمان گفتن درخ ارت قادمال تورا، یعنی قابلیت آدمگیری پیش از تورا به دنیا آمده است. یکی از فرمان های تورا که به آدم قابلیت آدمگیری را می آموزد، فرمانی از زبان با خبر بودن می باشد. در این بابت یک کتاب کلان و مشرح حروف حفظ خیم نویستاین، نام خودشان ربی اسرائیل میر حکوهن می باشد، اما تخلصشان حفظ خیم از نام کتابشان می باشد. روز از روزها حروف حفظ خیم از ورشو به شهر رادین در پاییز رفته استاده بودند. در نزدشان یک آدمی بای نشسته، با همدیگر هم صحبت شدند. گپ از گپ آن بای میگوید: من در شهر رادین رفتنم، مقصدش همین که در آنجا یک هاروی کلان نامشان حافظ خیم استقامت میکنند. یک رفته دعاشان گرم گفته رفسادیم. سخنش را آن بای دوام داده میگوید: شما که از شهر رادین هستید، البته شما به پیششان بسیار درآمده میبراید. هاروی حافظ خیم بر رویش خاکساری رویش کرده میگوید: من آن کسی میشناسم، آنقدر هاروی کلان نمی باشند. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن هارو اینقدر بلند است. آن بای از گپی هارو حافظ خیم خفه شده میگوید: شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نامی هاروی کلان ما با عزت را بپسندی کرده، او هاروی کلان نمی باشد میگوید. باز هارو حافظ خیم سخنی خود را دوام داده میگوید: اگر آدم ها که بودن این آدم را می دانستن، او را هارو نمی گفتن. با این گپ بای را طاقتش نمانده، یک ترسکی برای هارو زده، از جایش خسته به دیگر جای رفته می شیند. پاییز به شهر رادین آمده به وگزار ایست می کند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پاییز می فراید که بسیار آدمان در وگزار استادین. از آنها میپرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدند. آنها میگویند که خلفه ماهرو حافظ خیم در همین پاییز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برآمدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم به سوی دری پاییز کرده انتظار میسد که هاروی کلان را پیشواز گیرد. بناگاه میبیند که همان موی سفیدی که در پاییز بیانش اشته بود، فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با عزتی کلام پیشواز میگیرند. آن بای میپرسد که این موی سفید کی میباشد؟ آنها میگویند هارو حافظ خیم همین کس میباشند. این گپ را فهمیده آن بای را اسش میرود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا میطلبد که من شما حافظ خیم بودنتان را نمیدانستم، محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. هارو حافظ خیم خندیده میگوید: من محلا دارم فرزندکم، باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گپی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند، اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم، لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم، فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است: سخن نیک شیرین تر زی شکر است، سخن بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها فرزای نیکی آرزومندم. منده شما هارو هیلل بن منخیم خیموف.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یائیر الیزاروف.